0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様、こんにちは。5月21日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。さて、今年もシドニーの光の祭典ビビットシドニーが明日22日から始まります。今年で16回目。光のイルミネーションももちろんですが、最近では、グルメや音楽、トークイベントなども開かれています。場所もシドニーの中心部だけではなくてですね、他の自治体にも広がってで、関連の光のイベントを行っているところがあります。シドニーはここ最近雨が続いておりますが、ビビットシドニーは来月13日まで行われていますので、お出かけになられてみてはいかがでしょうか。それでは今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ。オーストラリアで今週は全国ボランティア週間です。ボランティアの貢献を称え、ボランティア活動への参加を促します。ボランティアの成功事例を紹介するリポートです。そしてインタビューと続きます。先週シドニー大学で行われた学生による対話イベントからのリポートをお届けします。日本研究を学ぶ学生たちがこれからの日豪関係について意見を交わしました。そしてその後は音楽、最後は第3木曜日のオペラ音楽のコーナービーバーオペラと続きます。冬の気配を感じるようになってまいりましたが、冬らしい一曲を取り上げます。カタラーニ作曲、ワリーよりさようならふるさとの家よを取り上げます。コーナーの担当はシドニー在住のソプラノ歌手大竹彩子さんです。それではニュースから参りましょう。

今日のニュースの主な項目です。中東ガザへの支援を訴える各国の活動家が手を縛られ拘束されている様子を撮影した動画をイスラエルのベングビール国家治安省がソーシャルメディアに投稿したことを受けて、オーストラリアのペニー・ウォン外相は動画の内容は衝撃的で容認できないと述べ非難しました。自由党のアンガス・テイラー代表はアデレードで開かれた業界団体オーストラリアエネルギープロデューサーズの会合で講演し、連邦政府は石油ガス業界から得た収入を業界の成長に向けることを望むとし、業界への課税を

評価すべきではないと述べました。オーストラリア統計局が発表した4月の失業率は 4.5% と3月から 0.2% ポイント上昇しました。市場の予想に反して労働市場の悪化が示されました。5月21日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東ガザへの支援を訴える各国の活動家が手を縛られ拘束されている様子を撮影した動画をイスラエルのベングビール国家治安相がソーシャルメディアに投稿したことを受けて、オーストラリアのペニー・ウォン外相は動画の内容は衝撃的で容認できないと述べ非難しました。イスラエルが拘束している活動家にはオーストラリア人も含まれており、ウォン外相はイスラエルのオーストラリア大使にオーストラリア人活動家の解放、そして拘束されているすべての活動家に対して国際的な義務を持って対応することなどをイスラエルに改めて求めるよう伝えたとしています。ベングビール国家治安相の動画をめぐっては国際社会から批判が上がっており、イスラエルのネタニヤフ首相は動画はイスラエルの価値観や規範に沿っていないと釈明しました。動画に映っていた活動家にオーストラリア人が含まれているかどうかや、彼らが国際的な支援船グローバルスムードフロティラに乗っていた活動かどうかは分かっていません。自由党のアンガス・テイラー代表はアデレードに開かれた業界団体オーストラリアエネルギープロデューサーズの会合で講演し、連邦政府は石油ガス業界から得た収入を業界の成長に向けることを望むとし、業界への課税を強化すべきではないと述べました。また労働党政権のネットゼロ政策を批判しました。テイラー代表は自身のエネルギー政策について、供給量を増やすことで繁栄を実現するエネルギーのあり方、エナジーアバンダンスの一つであると語り、供給量を増やすことで価格も安くなると述べました。さらに供給が増えることで業界から受ける政府の収入も増えると主張しました。オーストラリアは石油ガス業界から220億オーストラリアドルの税収を得ています。その額をさらに増やしたいと思います。私がどう増やしていきたいかお話しします。オーストラリアでの石油ガスへの投資が増え、生産が増え、雇用が増え、国民により多くの機会をもたらすことでその額を増やしていきたいと思います。それが私たちのやり方です。テイラー代表でした。オーストラリア統計局が発表した4月の失業率は 4.5% と3月から 0.2% ポイント上昇しました。市場の予想に反して労働市場の悪化が示されました。4月に職を失った人の数はおよそ1万9000人に上りました。統計局によると女性の雇用が減少したことが大きく影響しています。また4月に働いている人の労働時間は長くなり、1人当たりの労働時間は 0.9% 増えました。 AAP 通信によるとエコノミストは4月の失業率は横ばいの 4.3% で、労働者数も1万5000人ほど増えると予想していました。しかし予想外に労働市場の悪化が示されたことで、オーストラリア準備銀行が今後政策金利を据え置くとの見方が強まっています。ニュースを続けます。メルボルンのアバロン空港で今朝不審物が見つかり、一部の地域にいた人が避難する出来事がありました。これにより今日一日の空の便に遅れが出る見通しです。不審物に対しては警察の爆発物処理班が出動して内容を確認し、レーザー脱毛器であることが分かりました。またセキュリティチェックの際に一人が拘束されています。ジフテリアなどほぼ撲滅されていた感染症が国内で再び広がっていることを受けて、オーストラリア医師会 AMA は子どもの予防接種率が落ちていることが背景にあると指摘しています。今回のジフテリア

0: ラの感染の拡大は国内においてここ数十年間で最悪とされており、保健当局が対応に追われています。昨日の時点で確認されたジフテリアのケースはノーザンテリトリー、クイーンズランド州、南オーストラリア州、西オーストラリア州で合わせて226件に上っています。 AMA のバイスプレジデント、ジュリアン・レイト准教授は、子どもの予防接種率が落ちていることを非常に懸念していると述べました。
1: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged
0: 1 歳から2歳までの子どもの予防接種率は 90% を割り込んでいます。このことがもたらす結果は非常に懸念されるもので、かなり昔に撲滅したと考えられていた子どもの感染症が再び発生する可能性へとつながります。レイト准教授でした。ニューサウスウェールズ州で移民労働者を支援するマイグラントワーカーズセンターが今日正式にオープンしました。州で初めてとなります。このセンターではリスクにさらされている労働者年間およそ2000人に対して、文化的に配慮されたコミュニティとつながる支援を提供します。センターのオフィスはシドニー CBD にありますが、地方部や遠隔地の移民労働者に対しても支援を提供します。州政府はこのセンターと支援サービスに4年間で650万オーストラリアドルの予算を充てています。タスマニア州政府は今日、州の新年度予算を発表します。今後どのようにして州の負債を抑えていくのかが焦点です。タスマニア州の財政は昨年の発表では歳入は90億オーストラリアドルにとどまり、財政赤字は10億ドルを超えて膨らんでいます。州の住民1人当たりで見た州の負債はビクトリア州に次いで国内で2番目に多くなっています。州政府は今年すでに今後6年間で公共サービスの雇用を1800人分減らすことを発表しています。またジェレミー・ロックリフ州首相はこれまでに昨年の選挙公約だった州営の保険会社の設立を断念しています。続いてスポーツ、ラグビーリーグです。サウスシドニーラビトーズに所属する NRL のスター選手、30歳のジャイ・アローさんが運動ニューロン疾患 MND と診断されたことを受け、競技からの即時引退を発表しました。ラビトーズのブレイク・ソリー CEO とウェイン・ベネット監督は記者会見に臨み、クラブはアローさんを全面的に支援していくと述べました。彼はあらゆる賞賛と支援を受けるに値します。彼は乗り越えなければならない戦いを抱えているからです。彼もそれを理解しています。そしてその戦いを一人でする必要もないことを知っています。ベネット監督でした。アローさんに診断が下る2年半前には別のマルーンズの元選手カール・ウェップさんが MND により42歳で亡くなっています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円62銭 US ドルで 71.53 セント、ユーロで 61.48 セント、イギリスポンドで 53.20 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円84銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日22日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は19度。アデレードは時間とともに雲が広がりそうです。最高気温は20度。メルボルンは時々曇りで最高気温は17度。ホバートも時々曇りで最高気温は18度。キャンベラはほぼお天気の予報。最高気温は18度。シドニーは雨足が弱まりそうです。最高気温は21度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は24度。ダーウィンは晴れで最高気温は32度の見通しです。以上、ニュースとお天気。

記憶座で北風小僧のカンタロウでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今週はオーストラリアで全国ボランティア週間です。ボランティアの成功事例を紹介するリポートを北田和代の担当でお届けします。そしてインタビューと続きます。先週シドニー大学で行われた学生による対話イベントからの大場由美によるイベントリポートをお届けします。日本研究を学ぶ学生たちがこれからの日豪関係について意見を交わしました。そしてその後は音楽、そして第3木曜日のオペラ音楽のコーナービーバーオペラと続きます。冬の気配を感じるようになってまいりましたが、冬らしい一曲を取り上げます。カタラーニ作曲、ワリーより、さようならふるさとの家よ、です。コーナーの担当はシドニー在住のソプラノ歌手、大竹彩子さんです。それではカレントアフェアーズに参りましょう。

0: 皆様はボランティア活動をしていますか？ボランティアは誰もが参加でき、社会で重要な役割を担っています。担当は北田和代です。
1: 今週5月18日から24日までは全国ボランティア週間です。オーストラリア全土で数百万人のボランティアが地域社会への貢献の喜びを分かち合う機会となっています。今年の全国ボランティア週間のテーマはあなたのボランティアの年です。ボランティアの貢献を称え、より多くの人々にボランティア活動への参加を呼びかけています。ゲイリー・パトニさんは経営コンサルタントとしての本業の傍ら、過去30年間シドニーでボランティア活動を続けてきました。多文化コミュニティのフェスティバルの手伝いから、国立公園での環境保護まで、その活動は多岐にわたります。きっかけは彼の母親の姿でした。パトニさんの両親はリタイア後、インドからオーストラリアに移住しました。彼の母親は同年代の人々との交流を探しますが、なかなかうまくいかず孤独を感じていました。オーストラリアでは高齢者にとってお金をかけずに社会的なつながりを提供する選択肢がないという問題があります。パトニさんでした。パトニさんはこの母親の状況に影響を受け、一人暮らしの高齢者がルームメイトを見つけるための新たな取り組みを始めました。パトニさんはソーシャルメディアや地域ネットワークを通じ、ホームシェアリング事業を立ち上げたのです。これには80代の未亡人と60代の現役看護師を組み合わせる

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: 国内最大規模のボランティア団体の一つに、7万人以上の会員を要する地方の消防団、ルーラルファイアサービスがあります。多くの人が今でも山火事専門の消火隊だと思っていますが、実際はそれよりもはるかに大きな組織です。私たちは年中無休、24時間体制で交通事故、住宅火災、山火事などに対応しています。ニューサウスウェールズ・ルーラル・ファイア・アソシエーションの会長であるスカット・キャンベルさんでした。近年の生活コスト高の影響で、ボランティアの数は減少傾向にあります。しかし、その中でも人々はまた再度ボランティア活動に参加し始めているようです。その活動に喜びを見出しているからです。ボランティアリング・オーストラリアのデータによると、オーストラリア住民が2020年にボランティア活動に費やした時間は約4億9000万時間でした。それに対し2025年には6億時間以上をボランティア活動に費やしています。参加者は900万人以上に上ります。ボランティアリングオーストラリアの最高責任者であるマーク・ピアスさんはこう語ります。あらゆる制約や妨害にもかかわらず、ボランティア活動に参加する人の数は非常に堅調で維持されています。ピアスさんでした。ピアスさんは、オーストラリア住民に積極的にボランティアに参加するよう呼びかけています。Go ボランティアや Seek ボランティアといったプラットフォームを利用すれば、あなたの地域や興味のある分野でボランティア活動の機会を見つけることができます。また、各州のボランティア活動団体に連絡を取ってみましょう。電話で活動に参加するための多くの機会や手順を教えてくれるでしょう。ピアスさんでした。SBS ニュース、ジェネビーブ・ラモンドとウィング・クワングのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
3: カレント・アフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。カレント・アフェアーズは過去に放送したものも本日放送したものも SBS ジャパニーズのウェブサイトやスマートフォンのポッドキャストアプリなどで好きな時に聞けます。またですね、ラジオ番組では放送していないんですが、ウェブサイトとポッドキャストのみで配信しているコンテンツもあります。で、今回の話題になりましたボランティアですが、このボランティアについての話題も過去にこれまでいくつかガイドであるとか、ボランティアへの参加の仕方であるとか、様々な情報を配信しています。ぜひ一度チェックしてみてください。それではお知らせに続きましてインタビュー。今回はイベントリポートになりますが、イベントリポートをお届けします。
4: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
5: オーストラリアでは今後、ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため、今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。SBS 日本語放送ポッドキャストで、ニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。SBS オーディオアプリは、App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcast.

0: podcasts.
1: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
2: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それでは続きまして、インタビューのコーナーです。今日は先週シドニー大学で行われた学生による対話イベントからの大場由美によるイベントリポートをお届けします。

0: 今年は日豪友好協力基本条約の締結から50年という節目です。1976年6月16日に当時のマルコム・フレーザー首相と三木武夫首相によって署名されたこの条約は、貿易や経済のみにとどまらず、科学や文化、教育、スポーツなど幅広い分野での協力を進めるものでした。そして何よりも継続的な関係を築くことを視野に入れた長期的なパートナーシップの土台となる条約でした。50年という節目を迎えた今、次の50年へと目が向けられています。シドニー大学では5月15日 Japan is calling と題した学生対話イベントが開かれ、 Japanese Studies 日本研究を学ぶ学生たちが在シドニー日本国総領事の山中治氏やオーストラリア外務貿易省の代表者らとともに、これからの日豪関係について意見を交わしました。イベントを企画したのは日本研究家の門田正文講師と寺田愛講師です。まずは門田さん、続いて寺田さんです。
1: 今年が、オーストラリア日本の50周年ということで、いつも 常々学生がせっかく日本語を勉強しているので、それをこうもっとこう役立てられるような機会を作りたいなということを2人で話していまして、それでちょうど寺田先生が総領事がちょっとこうシドニー大学に来てお話をしたいという、話になったので、それだったら一緒のことこうオーストラリアの DFAT の、方にも来ていただいて、こうちょっとこうダイアログみたいなことをしたら面白いんじゃないかなというふうに思ったんですけど。
2: そうですね。で、特に私たちは言語の勉強をするだけではなくて、言語を使って何かができるっていうような場を提供するのを重視しておりまして、だから正文先生と私と同じように今回も、総領事の方に来ていただいて、学生を主体として、学生にどういったプログラムにしたいのかっていうことをリードしてもらいながら、で MC から全て彼ら のやりたいようにガイドしていただき、私たちはもうある意味ファシリテーターという形で学生主体の学びの場を設けられるように日々考えております。
0: 今回司会を務めたアンセム・トイダさんは大学3年生、母親が日本人であるというトイダさんは国際関係学と日本語を専攻しています。今後の日豪関係を担う役割を果たしたいと話します。
3: 私は国際政治的にアナリストだったり、外交官であったり、もしくはそういう国際ビジネス系で日本語をできれば使いたいと思います。やっぱその日豪関係もこれからも多分より深くなると思っているので、そこに貢献できればと思っています。
4: 今日のこういった対話の場、今後の日豪関係を担う若者としてどういった意味があると思いますか？
3: そうですね、私の専攻は国際関係なんですけど、私も外交政策に興味がありまして、やっぱこういう、会話とかで参加することによって、やっぱこういう直接、その分野っていうかで勤めている方たちと会話したり、直接的にその情報を得ることができて、本当に自分的にはすごく感謝の気持ちがすごいですね、はい、
4: 今回さまざまなトピックが出ましたけど、特にこう印象に残っていたことは何になりますか？
3: でもそうです、やっぱりその高校生はよく日本語を勉強しているんですけど、やっぱ大学とかに入ってしまうとその勉強が続かないっていう点で、やっぱりそれをどう、なんていうんですかね、やっぱそのどう直すっていうか、どうそれをプロモートするかっていう感じの話が特に面白かったです。特に印象に残りました。
0: シドニー大学の日本研究科は来年で110年を迎えます。日本語や日本文化に興味を持つ生徒は多く、日本語は長年にわたりオーストラリアで広く学ばれてきた外国語の一つです。しかしアンセムさんの話にもあったように、高校や大学卒業後に日本語学習をやめてしまったり、日本語が将来のキャリアにどうつながるのか不安を感じる声も少なくありません。教える立場としてこうした状況をどう見ているのでしょうか。門田さんと寺田さんに話を聞きました。
1: では私たちもやっぱりこうちょっと気にしていることなんですけども、 できる限りチャンスを見つけてあげられたらいいなというふうに常々思っております。
2: そうですね、言語を学ぶだけで仕事につながるというような考えではなくて、言語教育を通して得られるスキル、トランスファラブルなスキルのを教えることに私たちは意義があると考えているので、このように総領事の方に来ていただいてお話しすることだとか、この前先学期、去年なんですけれども、オーストラリア のリファットの方から助成金をいただいて、シンポジアムの方を東北大学と一緒に行ったんですね。そういった機会を通して、民間とそれから NGO、 それから、大学とが連携して学生の学びを、その時も学生レッドとして学びの場を提供して、彼らが主体となってどのようにこれからの社会を築いていくのかっていう、そういった経験をもとに、言語が話せるからこの仕事をするのではなくて、一つのスキルとして考えてもらって、それからそれを使って何をしようということを勉強しながら考えてもらうように、日々問いかけて、で学生の方もいろいろ考えながら、ディグリーなんかもいろいろ変わったりとかもするんですけれども、一応日本語だけっていう学生もいますけれども、それプラスエンジニアリングと日本語だとか、法律と日本語だとか、専門性をつけた上で日本語を勉強して、それから先につなげるというような方針というか、私たちはその言語を学ぶだけではなく、その先を考えるようにしています。
0: 卒業生の一人、ニクソン・フエンさんはエンジニアリングと日本語を専攻し、寺田講師の話にも出てきた東北大学とのシンポジウムなどを計画するなど、教育の場における日語交流を積極的に行ってきました。今のリーダーたちと学生やこれからの次世代リーダーたちをつなげる、とても良い方法だと思います。単にバトンを渡すというよりは、その橋渡しとなるような存在やつながりを作っている感覚です。そうすることで、私たちのような次世代のリーダーやプロフェッショナルが、すでに非常に強いこの関係をさらに育み、発展させていけると思います。今回、アンセムさんと共に司会を務めたセーラ・ボアハムさんは、法学と日本語を専攻している大学5年生です。
4: 今後の50年を担う若者の代表として、今後どういったことに取り組みたいですか？
5: もっとグローバルな世界になるので、その関係をもっと強くなったり、そのオーストラリアと日本の関係をもっとあると思いますので、若い人たちは頑張ってそのグローバルな社会を作りだし、そのもっとインターナショナルの友達を作ったり、その関係を強くなったら、またいろんな仕事のオポチュニティもあると思いますので、その若い人たちはもっとグローバルな世界を作り出し、そのまた若い人たちのためにもいいと思います。
0: 観客

0: 人にも話を聞きました。イハン・サマルビアさんは大学4年生、国際関係、ビジネスマネジメント、そして日本語を専攻しています。今後日欧関係をさらに強化するには、グラスルーツ、次世代から始める重要性を語ってくれました。
1: I'm very passionate in kind of developing
0: オーストラリアと日本の教育的なつながりをさらに発展させていくことにとても強い思いがあります。私自身日欧関係をより良くしていくためには、次の世代から、つまり草の根レベルで関係づくりを始めることがとても重要だと思っています。質疑応答の場では山中総領事に対し、生徒から日本学科に限らず LNG や鉄鉱石など現在の時事における鋭い質問も多くありました。
2: シドニー大学の学生の方がすごく日本に対して関心が高くてですね、もちろんその日本語を勉強されてるんで日本語への関心が高いのは予想してましたけども、経済分野のそういう専門的な分野にまで非常に関心が及んでるのを見て非常に心強く思った次第です。
3: 生徒たちとこういう対話 の機会を得て、将来のこの日語関係に期待を寄せられていますか？
2: この50年って言った時に、今の特別な戦略的パートナーシップという関係が一朝一夕にしてできたわけじゃないということを今回強調したいと思ってまして、で、たくさん その先人たち の苦労の上に今の良好な関係があるっていうのを今日できるだけ50年間を遡って、浮き彫りにしたいなというふうに思ってたんで、それの延長で信頼関係、が基礎一番大事だと思いますけども、そこをどういうふうに強化していけるのか、それを今 その、若い人たちがより積極的にそういうふうにこう関わっていく形で今後の50年の関係が発展していけばいいなというふうに思っています。
0: 門田さん、続いて寺田さんです。
4: 学生は若いということもありまして、すごくこう考え方が柔軟であったり、それとやっぱりちょっとこう、いい意味で野心があるというかアンビシャスな部分も ありますし、そういうところがやっぱり学生を教えてる方からしましては日々こう刺激になると言いますか、嬉しいことですよね。
5: 東北大学の学生さんなんかとよく ICL と言って教室同士をつなげて授業を一緒につなぐこと、オンラインで今日もその後に今日来たんですけれども、見てると東北大学の学生さんもうちの学生も彼らはこれからのリーダーなわけですよね。だからそのリーダー同士が一つ のグループになって、これ与えられた課題を一緒に取り組んでいく姿を見ると、なんかすごくこの次の未来に貢献してるんだなっていうよう なある意味ちょっと満足感というか楽しみな部分があって、彼らのお互いの分かり合うという経験から、そのまず相手を知るためには自分を知らしなきゃいけないということで、この経験を通して自分のことをもっと分かるようになっただとか、自分の文化について考えることができたとかいうことを聞くと、私たちのやってることは次の50年 の政府がよく言う People to People のコネクションという草の根の上を行くリーダーを育成する仕事をしてるんだなというふうに私は感じております。
0: 今日はシドニー大学で開かれた学生対話イベント Japan is Calling の模様をお伝えしました。日豪友好協力基本条約の締結から50年、次の50年を担う世代がどのような日豪関係を築いていくのか、そんな未来への期待を感じさせるイベントでした。
6: イベントリポートでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではここで音楽です。日豪をつなぐ多くの若者たちの一人でもあります。静岡県生まれでオーストラリアで育ち、日本でアイドルになった萩田心さん。萩田さんがメンバーとして参加している日本

0: トイトイトイで君探しでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後ビーバーオペラをお知らせに続けてそのままお届けします。
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆様こんにちは。ディーヴァオペラプレゼンターの大竹彩子です。私ただいま喉と鼻の風邪をひいてしまいまして、お聞き苦しい声で誠に申し訳ございません。皆様はお元気でお過ごしになっていらっしゃいますでしょうか。私が住んでいますシドニーでは、ここ1週間ほどでぐっと冷え込みが増したような気がいたします。お住まいの州や地域にもよるかとは思いますが、季節の変わり目、冬も目前ということで、どうか暖かくなさってお過ごしください。さて、そんな本日の放送ですが、冬を感じさせるような曲をセレクトしてみました。カタラーニ作曲ワリーというオペラより、さようならふるさとの家よというソプラノのアリアです。アルフレード・カタラーニという作曲家、ひょっとするとあまり耳馴染みのない名前かもしれません。イタリア人作曲家で、時代としてはヴェルディの数十年後に生まれ、プッチーニとはほぼ同世代。ただカタラーニは非常に若くして亡くなりましたので、ヴェルディより先にこの世を去っています。ワリーの初演は亡くなる直前1892年だそうですが、これはヴェルディで言いますとファルスタッフの初演1893年、プッチーニですとマノン・レスコーの初演、こちらも1893年、これらの作品とほぼ同時期。またカタラーニは若くして急死したため作品数も多くありません。そんなわけで、ヴェルディやプッチーニの偉大な才能と人気の影に隠れてしまったというような書かれ方をされていることの多い作曲家です。そんなカタラーニの作品の中で最も有名なのは、今回ご紹介するオペラワリーでしょう。とはいえ、このオペラもオペラとして上演されることは現代では非常に稀。ただし、本日お聴きいただくアリアは名曲として広く愛され、古今東西ディーヴァと呼ばれるようなスターソプラノ歌手たちによって、コンサートや CD 録音などで歌い継がれています。また、1981年のスリラー映画ディーヴァにもこの曲が効果的に使われているそうです。さて、ワリーは当時ヒットした小説を元にしたオペラだそうで、スイスのチロル地方を舞台にした4幕の物語。父親の勧める相手ゲルナーとの結婚に納得のいかない裕福な家の娘ワリーは、父との激しい口論の末、この人と結婚しなければいけないなら家を出る、雪山に行くわ、もう二度と戻ってこないかもしれない、と強い決意を語ります。これが本日お聞きいただきますアリア、さようならふるさとの家よです。物語はその後1年後へ。ワリーは独身のまま、そして父はすでに亡くなっています。一幕でワリーと恋仲になったハーゲンバッハも別の女性と婚約していますが、二人はひょんなことから再会を果たし、もろもろあり、ワリーは嫉妬と怒りからハーゲンバッハを殺すようゲルナーに依頼をします。すぐに怒りが冷め後悔するも、時すでに遅し、ゲルナーはハーゲンバッハを谷底へと突き落としていたのでした。現場へ向かうと、意識はないものの奇跡的に生きていたハーゲンバッハ。彼を婚約者の元に返すことを決めると、自身は孤独と後悔から死を求め、雪崩の危険がある雪山へと向かいます。最終的には目覚めてワリーへの愛を再度自覚したハーゲンバッハがここに駆けつけ、ワリーも嫉妬から彼を殺そうとした罪を告白して許しを乞い、なんとかめでたしめでたしと言いたいところですが、なんとその帰り道でハーゲンバッハは不運にも雪崩に飲み込まれてしまいます。残されたワリーも結局彼を追うように身を投げ、自ら死を選び幕という物語です。いや、救いがないと言いますか、大変な悲劇ですよね。本日お聞きいただくアリア、さようならふるさとの家よは、ワリーの心情はもちろん、場面や温度、香りまでこう浮かび上がってくるようなリアリティを持ち、ゆったりとしたテンポながら、推進力や切迫感に満ち溢れた大変魅力的な曲です。

またこれが歌われるのは第1幕ということで、まだ物語がどう転ぶか全くわからない段階の曲ではありますが、こうしてあらすじをお話ししてから聞いてみますと、オペラ全体の救いようのない結末、絶望感を暗示させるかのようなドラマティックさも備わっているように感じます。ではカタラーニ作曲ワリーよりさようならふるさとの家よ、歴史的な名ソプラノマリア・カラスの歌唱でお聴きいただきましょう。オーケストラはトゥリオ・セラフィン指揮のフィルハーモニア管弦楽団です。ではまた来月の放送でお目にかかりましょう。どうぞ皆様お元気でお過ごしくださいませ。

ビーバーオペラ、カタラーニ作曲、ワリーより、さようなら、ふるさとの家よ。コーナーの担当はシドニーのソプラノ歌手、大竹彩子さんでした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。